Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni